0: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لتخرجن الأعز
1: Salis latuh ya tinggal uwi tapi na layuh ya ku iya ya. Layuh rijanna ini saya selatuh benten domir ya pami gitu ah gitu ya mangga uya ni
0: latuh rijanna
1: tadi dia ya.